Nattens konsert här i Notturno inleddes med en konsert i D-dur av Vivaldi för trumpetorkester, men i ett arrangemang av Johann Sebastian Bach. Vi hörde här Mattias Höfs och ungerska radiosymfoniorkestern ledda av Janos Kovács.

är Bachs första orkestersvit i C-dur. Återigen med ungerska radiosymfoniorkestern ledd av Janos Kovács. Nu är det Vivaldi i Bachs arrangemang vi ska höra igen. En konsert i G-dur och Mattias Höfs spelar trumpet.

Mattias Hufs och Ungerska Radiosymfoniorkestern i en konsert i G-dur av Vivaldi i ett arrangemang av Bach. Nu får Mattias Hufs byta trumpeten mot ett flygelhorn. Här ska spelas Oskar Lindbergs gamla Fäbodsalm.

gammal fäbodsalm av Oskar Lindberg, känd inte minst från Abbas många konserter då det ofta inledde med den här biten. Men här hörde vi den med Mattias Höfs på flygelhorn och Ungerska radiosymfoniorkestern. Nu är det dags för Bach.

Ungerska radiokören och radiosymfoniorkestern samt solister ledda av Janos Kovács. De framförde här Bachs Brich dem Hungrigen dein Brot, en kantat. Och de ska avsluta sin konsert med ännu en kantat, den jublande Jauchzet Gott in allen Landen.

Mattias Höfs på trumpet, ungerska radiosymfoniorkestern, sopranen Zuzanna Kohotova och Janos Kovacs dirigent i Bachs kantat Jauchzet Gott in allen Landen. Tack för detta, kära musiker, i nattens konsert här i Notturno.

Notturno P2 Sveriges Radio fortsätter. Vi hörde här Carly Goldmarks stråkkvartett i B-dur. Det var Kodai-kvartetten som spelade. Och härnäst hör vi ett stycke av Béla Bartók, Andante i A-dur för violin och piano.

Béla Bartóks Andante i A-dur. Här hörde violinisten Tamás Major och Görs Oravets på piano. Därmed har klockan blivit 4. Det här är Notturno i P2 Sveriges Radio och snart får vi höra Maurice Ravels Gaspard de la Nuit.

Anna Vinitskaya spelade här Maurice Ravels Gaspar de la Nuit. Och nu ska vi få lyssna till en hel symfoni här i Notturno. Det är den stora 1900-tals symfonikern i USA, Florence Price, som skrivit den tredje.

Valentina Pellegier ledde BBCs nationella walesiska orkester i Florence Price tredje symfoni i C-moll. Tänk er va, 40 individuella körstämmor. Det är Thomas Tallis Spem in Allium det. Inte dåligt.

Vi hörde Thomas Tallis Spem in Allium, hans 40-stämmiga verk. BBC Singers leddes av Stephen Clebury. Och från detta stora till något litet och intimt, ett av Schuberts impromptun.

Det var Schuberts fjärde impromptu i A-dur vi hörde, här med Sukuyan-cho vid pianot. Vi får en fläkt från Wien, Johann Strauss den yngres vals Söderns rosor.

Rosen aus dem Süden, en vals av Johann Strauss den yngre, här i ett arrangemang av Schönberg. Faktiskt just den Arnold Schönberg, han med 12-tonen. Kanadensiska kammarensemblen leddes av Raffi Arminian.

Här är ett stycke av Johann Michael Bach, en av många i Bach-släkten. Unser Leben wart 70 Jahr. Här med Vox Luminis ledd av Lionel Meunier. Nu blir det svenskt.

Wilhelm Stenhammar är det som skrivit musiken Flores och Blansflor. Här hörde vi Peter Mattei tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester ledd av Manfred Honeck. Detta i Notturno, P2 Sveriges Radio. Här kommer ett litet preludium.

Mojca Zlobko Weigl och Bojan Goricek spelade Milko Lazars preludium. Vi ska lyssna till Mozarts musik här, ett rondo i D-dur som Ron Müller spelar för oss.

Jean Müller spelade Rondo i D-dur av Mozart. Det börjar bli dags att runda av nattens sändningar. Vi gör det med ett omtyckt verk, Händels vattenmusik, eller svit i G-dur om vi så vill.

0: Här hörde vi slutligen Händels vattenmusik med australiska Brandenburg-orkestern ledda av Paul Dyer. Med det är Notturno P2 Sveriges Radio slut, men det blir mer musik här i P2. Och härnäst får vi lyssna till nyheter från Ekot. Jack Lantz heter jag. God morgon.
1: Viktminskningsmedicin för barn är inte subventionerat, men flera läkare som Ekot har talat med hjälper redan idag överviktiga barn att få bidrag från Försäkringskassan. Lovisa Sjögren är barnläkare och ordförande för Svensk förening för barnobesitas.
2: För de allra flesta är det absolut avgörande.
3: De nya läkemedlen som reglerar aptiten ingår inte i högkostnadsskyddet. Och för ett barn kostar behandlingen mellan 1500 och 2500 kronor i månaden. För att klara kostnaden kan familjen få bidrag från Försäkringskassan.
2: Många beslutar sig att vänta med uppstart på läkemedel tills Försäkringskassan verkligen har fattat beslut om att de ska ersätta familjen.
3: I maj år fick 413 barn med diagnosen obesitas merkostnadsersättning. Barnläkaren Lovisa Sjögren anser att det här systemet gör att barn riskerar att få olika bra hjälp.
2: Så på så sätt är det etiskt lurigt att det blir en ojämlik vård baserat på om du träffar en läkare som har gjort det här många gånger, som har stor vana med att skriva intyg och som vet hur man ska utforma dem.
1: Lovisa Sjögren, barnläkare, reportrar Kristin Odén och Helena Björk. Gärningsmannen som misstänks för knivdådet mot en femårig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal, det skriver Helsingborgs Dagblad Sydsvenskan. Tillsammans med stiftelsen Expo kan tidningarna koppla pojken till ett konto på TikTok som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. I Botkyrka söder om Stockholm knivskadades minst 2 personer sent igår kväll. Polisen beskriver skadeläget för de båda som allvarligt men inte livshotande. Ingen är gripen. Nu om NATO, hur försvarsalliansen planerar att använda en form av psykologisk krigföring framöver. Per-Erik Nilsson är expert på strategisk kommunikation vid Stratcom i Riga.
4: För mig handlar det här mer om mer psykologiska och liksom socialpsykologiska aspekter.
5: Kognitiv krigföring är en form av psykologisk eller hybridkrigföring som inte handlar om våldsanvändning utan om att påverka människors sinnen och beslutsförmåga. Att snabbt kunna tolka

0: tekniska och digitala utvecklingen, säger Fredrik Pedu.
1: Reporter Margareta Svensson. Ukrainas militärchef Oleksandr Zelenskyj byts ut, uppger president Zelenskyj. Beskedet kommer efter protester och demonstrationer i flera städer mot den tidigare försvarsministern Fedorov som petades. Kanada kommer inte att delta i invigningsceremonin av en ny bro till USA. Beslutet kommer efter att USAs president Donald Trump meddelat att 50% tullar på ett antal kanadensiska varor ska komma. Länderna skulle haft en gemensam invigning av Gordie Howe-bron mellan städerna Windsor och Detroit nu på fredag. Intresset för företag för att sponsra damidrott har svalnat och det kan innebära mindre pengar än väntat till idrotten. Det säger Martin Karlsson Wall, professor på Handelshögskolan och ansvarig för deras center för sport och affärer.
2: Det har absolut temporärt svalnat i alla fall, tyvärr. Jag tror att även många företag gärna skulle vilja sponsra mer damidrott. Det är bara det att när de jämför med hur mycket pengar de satsar och vad de får tillbaka, så är inte den ekvationen tillräckligt stark idag.
3: För några år sedan så fanns förhoppningen om att situationen skulle se betydligt bättre ut, konstaterar han. Men att det inte har blivit så beror bland annat på att det är för få åskådare som ser matcherna.
2: Kommer inte tillräckligt med publik på matcherna, då skrivs det inte tillräckligt mycket i media om det. Då får man inte den här positiva känslan att man är liksom på väg någonstans. Då gör det i sin tur att företagens varumärken hamnar i en miljö som inte är den här positiva, framåtlutade framtidstron. Och då blir det svårare att sponsra.
1: Säger professor Martin Karlsson Wall på Handelshögskolan och reporter här Viktor Jensen. Och i studion står denna morgon Gunilla Hansen Bering.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

idag är Ukraina. Han hette från början Isidor Seufer men bytte till Alex North i 20-årsåldern. Musiken till filmen Spartacus från 1960 är bara en av hela 15 Oscars-nomineringar som Alex North har fått utan att vinna någon gång. Men 1986 tilldelades han en heders-Oscar och han var den första kompositör att få en sån. Här i starten av Klassisk morgons musikmix i P2 hörde vi när Cincinnati Pops Orchestra under ledning av Eric Kanzel spelade kärlekstemat ur Spartacus. Akkordeon, klockspel och fiddla är några av de mer ovanliga instrumenten som kommer att höras i Julia Sjöstedts musiklista idag. Jag heter Martin Ekeholm och säger hej och välkommen. Men Los Angeles gitarrkvartett tar redan farväl med den brasilianske tonsättaren Sergio Assads Farewell.

Du lyssnar på Klassisk morgons musikmix. Information om musiken som spelas hittar du i låtlistan på webben. sverigesradio.se/klassiskmorgon. I appen Sveriges Radio kan du också se vad som spelas just nu.

Om du vill vara med och välja musiken i Klassisk morgon i P2 så tycker jag att du ska skicka ditt musikförslag till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Berätta också varför du gillar den musiken. klassiskmorgon@sverigesradio.se

Cellisten Misha Majski och pianisten Daria Ovora spelade ett arrangemang av Jules Massenets sång Elegi. Här i Klassisk morgons musikmix i P2. En annan fransk tonsättare är Gabriel Pierné som lät sig inspireras av den danske katolske författaren Johannes Jörgensens franciskanska pilgrimsfärder när han skrev sin musikaliska illustration Franciskanska landskap. Här spelar BBC:s filharmoniker i Manchester, Sankta Klaras trädgård, och Juanjo Mena är dirigent.

Var det här musik som du tyckte om? Då vill du säkert veta vad det var. Då rekommenderar jag ett besök i låtlistan som du hittar på webben. Sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Ben Davis spelade fiddla i Peccatrice Nominata av en anonym 1300-tals tonsättare. Jag heter Martin Ekeholm och här i Klassisk morgons musikmix sjunger nu kören Meridian, John Taverners Mother of God, Here I Stand, och Irene Messaloras är dirigent.

Claude Debussys Rêverie i ett arrangemang för trombon och piano. Gilles Kouchner-Erik och Christopher Park spelade. Och med den så vill vi som är redaktionen idag här i Klassisk morgon önska dig en riktigt god morgon. Och vi, det är alltså musikredaktör Carl-Oskar Frey, producent Emily Sigelius och jag som heter Kenneth Tornef.

Joanna Kasperek spelade Solitude, den andra satsen ur Cécile Chaminades poem Poème Provençal. Och dessförinnan så hörde du förspelet till Frederick Delius opera Irmelin. Halvorkestern i Manchester spelade under ledning av Mark Elder. Nu ett exempel på att kritik mot narcissism kanske inte är ett helt nytt påfund.

0: Beverly Sills sjöng Manuel Maria Ponces Estrelita efter Ryuichi Sakamotos Bolerish. Nu dags för Ekot idag med Gunilla Hansen Bering.
1: Ukrainas militärchef Oleksandr Syrsky byts ut och uppger president Zelensky. Beskedet kommer efter protester och demonstrationer i flera städer mot att den tidigare försvarsministern Mykhailo Fedorov petades. USA har för elfte natten i rad attackerat Iran, det uppger den amerikanska militären. Och nu anklagar USAs utrikesminister Marco Rubio Iran för att inte mena allvar med fredssamtalen, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Han varnar också Iran att vill kontrollera Hormuzsundet, vilket hotar navigeringsfrihet. I Venezuela ska en process inledas med samtal mellan oppositionen och regimen för att demokratisera landet. Det bekräftar USAs utrikesminister Marco Rubio. Enligt människorättsorganisationen Provea Caracas börjar processen nu eftersom USA sett hur illa staten har skött arbetet efter de svåra jordbävningarna i juni.
2: Hyllningar.
3: Hon sjunger också skitbra. Mm.
2: Sågningar.
4: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
2: Rabalder.
5: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
2: Radioapparater.
6: Ja, det ska vara radioapparater.
7: Stark fyra.
8: Gött.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
9: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.

Klockan har precis passerat 7:30 och med en hälsning från Wilhelm Pettersson Berger ur Frösöblomster spelad av Noriko Ogawa så vill jag som heter Kenneth Tornef önska dig som precis klivit upp en riktigt god morgon. Det är Carl-Oskar Frey som väljer all fin musik vi ska höra på här under hela morgonen. Men inte bara Carl-Oskar, för det är ju ett program som vi gör tillsammans. Och jag som får hoppa in och vara sommarvikarie när Hans Christian och Pernilla är på sina välbehövliga sommarsemestrar. Jag är förvånad och glad över alla spännande förslag som kommer in från er som lyssnar. Det är så roligt att läsa. Vi kommer att spela mycket musik här under morgonen på teman som vi har bjudit på tidigare, som till exempel musik och trafik, musik jag har fått kämpa för eller min bästa sommarmusik. Det blir cyklisten om en liten stund på temat just musik och trafik. Vill du också kontakta oss och med någon önskan? Idag kommer vi förresten att presentera ett nytt tema. Det finns redan på våra sociala medier för dig som är nyfiken. Det är lite mystiskt kan jag avslöja. Och jag kommer berätta mer om det senare under programmet. Men vill du önska musik? Hör gärna av dig på vår telefonsvarare. Numret är 0470 72 60 67. Jag tar det en gång till för säkerhets skull. 0470 72 60 67. Berätta vad du vill höra, vad du heter och varför du vill höra just det stycke du vill höra.

Den svenske trumpetisten Håkan Hardenberger tillsammans med cellisten Steven Orton och Academy of St. Martin in the Fields under ledning av Kenneth Cillito. Musik ur filmen The Mission komponerad av Ennio Morricone. Filmen kom 1986.

Så slutar herr Paulsson, Hans Paulsson, Nils Björkanders skärgårdsskisser, den andra satsen. Du kanske eller säkert är bekant med Sibelius vals Triste, ju ett av hans mest kända verk. Det är ur den finska pjäsen Kolema. Vi ska spela ett annat stycke ur Kolema alldeles strax här. Kolema är ju mest känd egentligen för att musiken som komponerades till pjäsen är gjord av Jean Sibelius, och ett av de mest berömda styckena är vals Trist. Men det finns mycket annat att hämta här i den här existentiella pjäsen, där vi får följa en huvudperson som heter Pavali genom livet och genom en blandning av realism och sagoelement och drömsymbolik. Det är en ganska härlig upplevelse för dig som har möjligheten, och den tar upp tunga frågor som livets förgänglighet och människans längtan efter att lämna något bestående efter sig. Trots att pjäsen sällan spelas idag så har den ändå fått en viktig plats i den finländska kulturhistorien, inte minst tack vare kopplingen till Sibelius musik. Men nu inte vals Trist, utan vi hör Nya Zeelands symfoniorkester under ledning av Pietari Inkinen spela vals Romantik. Så här låter den.

Ur pjäsen Kolema, Jean Sibelius vals romantik. Och vi fortsätter finskt efter Sibelius. Thomas Roth har hört av sig till oss med en massa fina exempel på kopplingen musik och trafik. Han nämner till exempel Pacific 231 av Honegger, Airborne Symphony av Mark Blitzstein ser jag här, och Atlantic Crossing av Virgil Thompson. Men det vi ska spela nu är just finskt i ett verk av Uno Klami som heter Cyklisten. Osmo Venske dirigerar Lahtis stadsorkester.

En dramatisk cykeltur minsann. Uno Klamis verk från 1946, Cyklisten. Och Smovenske dirigerade Lahtis stadsorkester. Och vill du också höra av dig med en önskan till Klassisk morgon, skicka gärna ett mejl till oss på klassiskmorgon@sverigesradio.se. Du kanske hörde Klassisk förmiddag igår och den brittiska kompositören Ruth Gibbs. Du kanske till och med fick mer smak. Här kommer den andra satsen ur hennes symfoni nummer 4.

Hon var oboist, pianist, dirigent, pedagog och kompositör bland mycket annat. Hon har med mycket under sitt långa liv, den brittiska kompositören Ruth Gibbs. Hennes fjärde symfoni komponerade hon 1972 och vi hörde den andra satsen spelad av BBC:s walesiska nationalorkester under ledning av Rumon Gamba.

Ah, Solis Ortu, Sten Larsens favoritmorgonsång. Han har hört av sig till oss om den fantastiska känslan när solen stiger upp. Vers nummer 3 ur Saltarens kapitel 113. Från solens uppgång till dess nedgång ska Herrens namn bli prisat. Och gärna sjunget av Sandrine Piau, säger Sten så himla vackert. Tack för det förslaget, Sten. Vi hörde just Sandrine Piau. Ottavio Dantone dirigerade Accademia Byzantina i Antonio Vivaldis A Solis Ortu ur Laudate Pueri Dominum. Och vill du också höra av dig till Klassisk morgon så kan du till exempel använda appen Sveriges Radio på Klassisk morgons sida. Där finns en liten ruta som man klickar i som säger delta och sen är det bara att skriva.

0: Umeå symfoniorkester under ledning av Roy Goodman spelade den andra satsen ur Albert Rubensons symfoni i C-dur. Denna morgon när vi nås av ett dystert besked, saxofonisten Plas Johnson, mest känd för introt till Rosa Pantern, har avlidit, rapporterar amerikanska medier. Johnson var en del av det så kallade Wrecking Crew. Du som kan din populärmusikhistoria vet säkert att de spelade med allt och alla, framförallt på 60-talet. Med The Beach Boys, med Monkees, med Aretha Franklin. Och de tillhörde också de musiker som stod överst på önskelistan hos många producenter i Hollywood. Johnson spelade in flera låtar med bland andra Frank Sinatra, Nat King Cole och Ella Fitzgerald. 1963 släpptes filmen Rosa Pantern där Johnson spelar saxofonintrot som sen nominerades till en Oscar. Enligt Johnson själv behövdes bara två tagningar för den ikoniska melodin. Han säger, när vi var klara applåderade alla, till och med stråkmusikerna, har han sagt om inspelningen. Plas Johnson blev 94 år gammal.
1: Mein Herr Marquis, ein Mann wie Sie sollt besser.

Olga Peritiatko sjöng tillsammans med Münchens radioorkester under ledning av Miguel Gomes Martinez i Adels skrattvisa ur Strauss Läderlappen. Du lyssnar på Klassisk morgon. Alldeles strax blir det nyheter, innan dess Beethoven.

0: Den tyske violinisten Antje Weithas tillsammans med Dinesh Varion på piano i Ludwig van Beethovens violinsonat nummer 1. Den tredje satsen fick vi höra. Det blir strax nyheter och om en liten stund så blir det förstås härlig musik vald av Carl-Oskar Frey som väljer musiken idag. Till exempel musik av Francis Poulenc. Men nu alltså Ekot på en minut presenterat av Gunilla Hansen Bering.
1: Idag är det 15 år sedan terrorattacken i Norge och massskjutningen på ön Utöja. Det blir en minnesstund för de 77 personer som dödades. 69 unga på Arbeidernes ungdomsfylking sommarläger på Utöja och 8 till följd av en bilbomb i regeringskvarteret i Oslo. USA har för 11:e natten i rad attackerat Iran, uppger den amerikanska militären. Och nu anklagar USAs utrikesminister Marco Rubio Iran för att inte mena allvar med fredssamtalen, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Rubio varnar också för Iran att Iran vill kontrollera Hormuzsundet, vilket hotar navigeringsfrihet. Antalet fall av TBE-smitta från fästingbett ökar. Hittills i år har 213 personer smittats, att jämföra med 111 respektive 138 samma period 2024 och 2025. Och bakom ökningen ligger enligt Folkhälsomyndigheten klimatförändringarna med varmare klimat som gynnar fästingarna.
2: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på, som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12:30. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.
3: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

Klockan har passerat 8:30. Du lyssnar på Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Tone, för du har just hört någonting man inte så ofta hör i Klassisk morgon. Ett perkussivt verk. Det här var ur Thomas Gaugers Gainsborough, den tredje satsen. Det här är musik som den amerikanska kompositören komponerade år 1965.

Från början en baskisk folkmelodi för harpa. Xavier de Maistre spelade Jesús Guridis Viejo Zortzico, som alltså är ett verk baserat på en baskisk folkmelodi för harpa. Och vem är hon? Hon där uppe på balkongen. Så vansinnigt vacker och lockande, men det är något konstigt med henne. Hon sitter helt still och hon talar aldrig med någon. I själva verket är skönheten som Frans fascineras av i Leo Delibes klassiska komiska ballett Coppelia en docka. Det är därför det är på det här viset. Det här är ett verk av den excentriske uppfinnaren Dr. Coppelius som gjort dockan. Men det vet inte Frans, som blir nyfiken och bestämmer sig för att hälsa på. Men hans trolovade Svanhilda blir svartsjuk, får veta sanningen, klär ut sig till dockan och sen är förvecklingarna igång. Det slutar dock lyckligt i den här balletten. Sanningen kommer fram, Frans inser sitt misstag och försonas med Svanhilda. Och balletten avslutas med ett festligt bröllop medan Dr. Coppelius får acceptera att hans dröm om en levande docka inte kommer att gå i upplevelse. Ur den här balletten, ur Leo Delibes Coppelia, hör vi nu en vals spelad av Lyon-operans orkester under ledning av Kent Nagano.

Musik ur balletten Coppelia, komponerat av Leo Delib. Lyon Operans orkester spelade för oss. En munter ballett som har sina förvecklingar men som slutar lyckligt.

Välbekanta toner i klassisk morgon. Rachel Willis Sörensen sjöng tillsammans med Jonas Kaufmann i Frans Lehars Glada änkan, enkevalsen ur Glada änkan. Wiens filharmoniker spelade under ledning av Adam Fischer.

Den spanska pianisten Elena Font spelade på Langs nocturne nummer 1 i C-dur. Det blir kulturnytt om en liten stund och vi ska också efter det spela en del önskemusik och vi ska försöka få tag på Petra och höra varför hon så gärna vill höra på Beethovens 6:e symfoni. Vi får in jättemycket fina förslag och tyvärr kan vi inte spela allt, men jag måste ändå bara få läsa några kommentarer till musik som vi dessvärre inte kan spela idag. Men det är så fina berättelser. Anna till exempel, Anna Wallin, hon berättar här, något frustrerat kan jag läsa mellan raderna. Harald Severud, noterna är totalt borta, detta på frågan om vilken musik du har fått kämpa för. Länge, länge, länge, dess plats är på pianot, säger hon. Hade ställt in dem i bokhyllan. Verkligen inte likt mig att drabbas av en sån oordningsamhet. Och om jag förstår detta rätt då, så skulle de varit på piano, men du har hittat dem i bokhyllan igen. Antingen har jag rätt och det är jag glad för, om de fortfarande är borta så hoppas jag att du hittar dem, Anna. Mer kreativ oreda till folket, rundar hon av med. Per Svensson berättar en fantastisk historia. För ett antal år sedan så hittade jag i Frälsningsarméns butik i Malmö en 78-varvare där min barndomspianolärare Kurt Åkerlind spelade Rickard Adinsells Warszawa-konsert med orkester. Jag köpte förstås skivan, den är inspelad i Stockholm på 1940-talet. Warszawa-konserten var rätt nyskriven vid den tidpunkten och förmodligen populär. Kul att ha skivan hur som helst, kan jag tänka mig. Jag skulle nog fått ett härligt pirr i kroppen om jag gjorde ett sådant fynd. Tack så mycket, Per! Och du som efter denna kanske inspiration ändå tänker att ja, men jag ska nog höra av mig till Klassisk morgon och berätta något om vilken musik som är mest somrig i mitt liv. Vilken musik jag har fått kämpa ordentligt för att få tag på. Eller kanske om du hittar någon musik som är kopplad till trafik. Jag tar alla vägar in så får du välja själv. 0470 72 60 67, det är våran telefonsvarare. Vi finns också på sociala medier eller via vår mejlkorg klassiskmorgon@sverigesradio.se. Och sista vägen in då, det är att använda Klassisk morgons sida i Sveriges radioappen. Det här är jätteenkelt. Man klickar bara på bubblan som säger delta. Gör gärna det.

0: Cecilia McDowell's I Know That My Redeemer Liveth. Queen's Choir College, Queen's College Choir från Oxford sjöng för oss efter Åke Udéns stråkkvartett nummer 1, sjunget av Uppsala kammarkorister. Vi hörde den andra satsen där. Nu är det dags för Kulturnytt, idag presenterat av Jens Möller.
1: Idag har det gått precis 15 år sedan terrorn på Utöya i Norge. Och på sociala medier verkar högerextrema nu allt mer måla upp ett slags hjältebild av terroristen Anders Behring Breivik.
2: De senaste åren så har det varit en ökning då i personer som hyllar eller ser upp till Breivik för det han gjorde.
1: Svensktalande Caroline Ivarsson jobbar på kontraterroravdelningen på norska säkerhetspolisen, PST. Anders Behring Breivik dödade totalt 77 människor i Oslo och på Utöya den 22 juli 2011. Och det gör att han hamnar i topp på många högerextrema listor på sociala medier.
2: På det de har som de kallar typ scoreboard så är ju Breivik en av dem som kommer högst upp där. Han går in i den här hjältekulturen som de högerextrema har.
1: Helt enkelt för att han hade livet av så många.
2: Ja, det är ett sätt de rangerar varandra på, hur många man har tagit livet av.
1: Norska säkerhetspolisen PST noterar nu en ökande mängd inlägg med koppling till terrorattackerna för 15 år sedan. Och enligt Caroline Ivarsson lockar detta nya personer in i högerextremism, framförallt unga killar.
2: Öppna kanaler som TikTok fungerar som en typ nästan en motorväg för radikalisering. I de här högerextrema nätverken så täcker man ju till det extrema innehållet med alltså en humoristisk, alltså att man packar in det på något sätt med en humor och med någon politisk ukorrekt inpackning runt det för att det inte ska vara så skrämmande.
1: Caroline Ivarsson på norska säkerhetspolisen PST uppmanar nu till samarbete inom det norska samhället för att motverka radikalisering via sociala medier. Sommarens stora satsning av SVT Drama är Svärtan. Serien bygger på John Ajvide Lindqvists roman Sommaren 1985, där några ungdomar på en ö möter död, kärlek och faktiskt också en sjöjungfru.
3: Det var den sommaren. Sommaren 1985.
4: Det handlar ju liksom om hur de börjar som, ja men som barn som kanske inte har någon koll på allt det här. Så utsätts de för mycket och måste liksom komma i kontakt med en del av sig själv som de kanske inte vill riktigt.
5: Linus Roxgård och Ture Nerman gör huvudroller i Svärtan som alltså utspelar sig under en dramatisk sommar på en skärgårdsö 1985. Ett år när de unga skådespelarna inte ens var födda, men de gillar tiden.
4: Ja, alltså kläderna var så coola. Det var de, ja. Jag tycker musiken var härlig och alla så här saker man fick hålla på med. Jag älskade Johannes Walkman faktiskt.
6: Ja.
4: Och de här kassetterna som de höll på med hela tiden.
5: Amy Desismont har skrivit manus och regisserat några avsnitt.
7: Jag tänkte jättemycket på att vi verkligen ville ta hand om kemin i gruppen. Hur de pratar med varandra, kanske bygga ut dem ännu mer, men själen av det.
8: Den här avvägningen då mellan det läskiga, övernaturliga och vardagen, deras uppväxt, coming of age är det ju också. Hur sker den avvägningen där?
7: På ett sätt kändes det som att den kom ganska naturligt för att det finns i berättelsen och i boken från första början. Sen har vi liksom fått, i serien lär vi känna de vuxna karaktärerna mer än vad man får i boken. Så det blir som ett eget spår också som är, ja men, vad händer med Danne som hittas död i första avsnittet, första scenen.
9: Har ni tänkt på att den kan ha något med Daniels död att göra?
1: Reporter här, Björn Jansson. I Hongkong har bokhandlar tvingats stänga och flera personer har gripits i det senaste tillslaget mot den kinesiska stadens en gång fria kulturliv. Bokhandlarna anklagas för uppvigling och för att undergräva statsmakten. Hanna Salberg rapporterar om krympande livsutrymme för fria kinesiska bokhandlare.
6: Inför kameror fördes den unga kvinnliga bokhandlaren och tidigare journalisten Mandy Lau bort från den lilla bokhandeln Have a Nice Stay i Hongkong. Böckerna stuvades ner i blå plastbackar och kördes iväg på lastbil. I tillslaget den 15 juli greps sammanlagt 5 personer från 2 olika bokhandlar

0: Samtidigt som tiden tycks ha runnit ut för fri kinesisk press i Hongkong har nya mindre kinesiska bokhandlar istället uppstått utomlands på platser dit många kinesisktalande med demokratiska övertygelser har sökt sig. Hanna Salberg, Bangkok.
1: Och den rapporten från Asien, den avslutar Kulturnytt. Fler kulturnyheter i appen Sveriges Radio. Jag heter Jens Möller.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Två stycken. Edward Elgar inledde direkt efter Kulturnytt med den första satsen ur hans stråkserenad, och Vänorkestern spelade under ledning av Jean-Jacques Kantorov. Och alldeles nyss så hörde vi Elisabeth von Herzogenbergs 8 pianostycken, eller i alla fall det andra ur verket. 8 pianostycken. Antonio Oyarzabal spelade piano för oss. Och vidare ut i sommaren ska vi tillsammans med Wilhelm Pettersson Berger.

0: till rosorna ur Wilhelm Pettersson Bergers Fröseblomster. Det var Norrköpings symfoniorkester som spelade under ledning av Mikhail Jurovski. Vi har ett uppdrag, eller vi har en önskan om att sätta ihop en härlig spellista av de somrigaste styckena som finns. Vilket är ditt somrigaste klassiska stycke? Det är en fråga vi har ställt då och då under sommaren, och det har kommit in massor med svar också småningom. Så ska det här resultera i en härlig och somrig spellista. Beethovens sjätte pastoralsymfoni, säger Petra. Den påminner mig om att åka ut på landet och hälsa på mina kusiner som bor på bondgård, säger Petra Kalajic som har hört av sig till oss. Vad är det för, vi har med oss Petra här, vad är det för sommarminnen du har egentligen till Beethovens sjätte pastoralsymfoni?
1: Ja, det är väl egentligen ett lite skapat minne. Jag har själv spelat pastoralsymfonin, och när vi spelade den och vi pratade om hur vi ville forma musiken, så fick jag en väldigt tydlig bild för mitt inre, just att vi är på väg ut mot mina kusiner då, eller min pappas kusiner, och vi sitter i bilen och man ser det här öppna landskapet och det bara åker och åker.
0: Ja, vackert. Det låter ju jättefint. Medan jag lyssnar så sitter jag här och försöker att få lite små ordning på vår teknik. Jag hör att du skorrar lite grann i rösten, men jag tror det ska vara bättre nu. Du har själv spelat, alltså, säger du, det här verket när du gick på Musikhögskolan i Malmö. Hur skulle du beskriva bilderna du får från Serbiens landskap i Beethovens musik?
1: Ja, alltså det är just det här att i det området där min pappas kusiner bor så är det väldigt öppet, och det går liksom väldigt bra. Alltså jorden är väldigt bördig, men man kan också, eftersom det bara åker på åker på åker, så kan man se när liksom man kan se väldigt långt bort. Och i Beethovens symfonin så är det liksom, men ibland är det bara liksom väldigt vackert och flödande, men sen så kan man ana att nu kanske det är regn på väg in liksom. Och det kan man också se i landskapet, att det regnar långt bort, och kanske om några timmar så är det här, eller om några minuter. Så det är just, jag tror det är hur musiken byggs upp och också hur landskapet ser ut, det är det som gör den somrig för mig.
0: Du målar upp en väldigt vacker bild. Jag har själv åkt genom Serbien på tåg, så jag ser det framför mig också. Hur ser din sommar ut i år då? Blir det Serbien även denna sommar?
1: Nej, det blir nog inte, men kanske en sen sommar, höst. Min pappa fyller 60, så då ska vi nog åka alla tillsammans.
0: Då hoppas jag att du får en riktigt fin sommar, och här i Klassisk morgon ska vi spela för dig den fjärde satsen som just beskriver när hela naturen förändras från pastoral idyll till åska och storm. Trevlig sommar, Petra.
1: Tack, detsamma. Tack så mycket.

Vi ber om ursäkt både för ett abrupt slut och för de tekniska problem vi hade med telefonen tidigare när vi pratade med Petra som målade upp så vackra bilder av resan genom Serbien. Där ju Ludwig van Beethovens pastoralsymfoni, symfoni nummer 6, passar så väldigt bra. Vi hörde den fjärde satsen av dirigerad av Antonello Mannarcorda. Det var Kammarakademie i Potsdam som spelade för oss.

Hermitage-trion spelade för oss det tredje ur Mariano Perellos tre stycken för pianotrio. Vi frågar ju efter sommarmusik och för mig finns inget somrigare än morden i Midsommar, säger Helena. Nästan varje sommar sedan slutet av 90-talet har tv-serien återkommit med nya avsnitt. Och när jag hör ledmotivet så känner jag doften av sommarkväll och ser framför mig en pittoresk liten brittisk by, om än med en förrädisk stämning i luften, säger Helena Eriksson i Hult. Spela gärna ledmotivet komponerat av Jim Parker och framfört på Theremin. Och visst är det så att ledmotivet är en vals?

Visst var det en vals. Cilia Sheen spelade Termin. Och musik ur tv-serien Morden i Midsommar leder oss ju snyggt in i klassisk morgons nya Facebook-fråga som handlar om musikaliska mysterier. För många njuter ju under sommaren av Inspektor Barnabys mysterier eller en vältummad pusseldeckare. Men även i musikhistorien så finns det gott om mysterier. Vilket sådant skulle du vilja ha en lösning på? Varför fullbordade Schubert aldrig sin ofullbordade symfoni till exempel? Efter Beethovens död hittades ett passionerat kärleksbrev till en okänd kvinna. Trots sekler av forskning vet ingen säkert vem mottagaren var egentligen. Och Tchaikovskis död år 1893 är ett annat mysterium. Officiellt dog han i kolera, men vissa forskare har föreslagit att han kanske tvingats till självmord efter en skandal. Frågan är fortfarande omstridd. Musikhistorien rymmer många mysterier med försvunna manuskript, okända kärlekshistorier och dödsfall som aldrig fått någon säker förklaring. Hör gärna av dig till oss med förslag på musikhistoriska mysterier. Till exempel via vår mailadress klassiskmorgon@sverigesradio.se.

0: François Lazarevich spelade tillsammans med Le Musicien de Saint-Julien, Wolfgang Amadeus Mozart, flöjtkonsert nummer 2, den tredje satsen hörde vi. Nu ska vi ta och göra plats för en kär röst i P2 som är tillbaka efter semestern. Klassisk förmiddags Emma Johansson. Hur har du haft det i sommar? Har du hittat på något spännande eller bara latat dig?
1: Men hej, det är alltså så mysigt att vara tillbaka. Jag har både latat mig men också blivit en Riga-influencer, måste jag säga. Jag går runt och säger till precis alla jag känner att man ska åka till Riga.
0: Säger du det? Där har jag aldrig varit. Varför ska jag åka till Riga?
1: Men det är så fin arkitektur. Jag gick runt och var så, oh, vilka fina jugendbyggnader. Och sen så är det så härlig mat och folket. Jag åkte dit och var så, ja, vi får la se. Men nu är jag såld. Det är mitt nya jobb, att influera folk att åka dit.
0: Wow, ja, jag blir sugen redan på din inspirerade röst.
1: Hur har du haft det i sommar?
0: Jag har haft det jättemysigt, alltså, att få sitta här som vikarie i Klassisk morgon. Mitt uppe i all denna underbara musik. Det är rena himmelriket.
1: Åh, vad fint.
0: Jag är inbäddad i underbarheter. Du, vi rullar framåt mot klassisk förmiddag. Vad kan vi se fram emot på din första dag idag?
1: Jo, alltså det kommer bli väldigt mycket stora känslor skulle jag säga. Vi spänner från hela det här härliga, glada i Schumanns, Robert Schumanns tredje symfoni till ganska mycket ångest i en Grieg-ballad. Också i en pianotria av Clara Schumann. Där de får ut en sida av spektrat och så får Robert Schumann ut något helt annat. Så vi hoppar fram och tillbaka.
0: Wow, hela livet liksom.
1: Jajamän, något för alla.
0: Efter Ekot klockan 3:50 fortsätter alltså Emma Johansson att spela klassisk musik här i P2.

0: Du lyssnar på Klassisk morgon i P2. Vi har just hört musik som ur i alla fall ett klassiskt perspektiv ändå är ganska nykomponerad. 1945 skrev Alec Wilder Air för flöjt och orkester. Evgenia Zuckerman spelade tillsammans med Manhattans kammarorkester under ledning av Richard Alden Clark. Och ja, det vore väl förmätet av mig att säga att vi var kollegor, så jag hoppar över det. Men Alec Wilder var en mycket mångsidig man som bland annat faktiskt också var radioprogramledare. Kompositör var han verkligen. Han gjorde tusentals verk och anses vara en av de mest uppfinningsrika och lyriska amerikanska kompositörerna. Han var också författare. Vi hörde alltså hans verk Air här i Klassisk morgon i P2.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den svenska kompositören Johan Agrell, född i Östergötland, död i Nürnberg. Vi hörde den första satsen ur hans violinkonsert i G-dur. Elfaron Kristiansdottir var solist tillsammans med barockbandet Brack från Island. Denna morgon när vi frågar efter musikaliska mysterier. Det ligger på vår Facebook-sida. Om du är nyfiken kan du gå ut och titta. Vi söker efter dina förslag på musikaliska mysterier. Själv har vi diskuterat fram en hel mängd så här bara liksom när vi satt och pratade om det. Hur mycket av Mozarts Requiem skrevs till exempel av Mozart själv. Forskarna strider ju lite grann om detta. Hur många verk av Bach och andra tonsättare har gått förlorade och finns det mer att upptäcka? Och vad är hemligheten bakom Stradivarius-fiolernas berömda klang? Kort sagt, musikhistorien rymmer nästan lika många mysterier som kriminalhistorien med försvunna manuskript och okända kärlekshistorier och dödsfall som inte fått någon säker förklaring och annat mystiskt. Hör gärna av dig till oss. Vi blir så glada när vi får mejl eller får förslag på vår telefonsvarare eller via appen Sveriges Radio på klassisk morgons sida där. Vi är på väg till klassisk förmiddag. Det blir mycket känslor idag och kanske ett och annat gott ord om resmål i Baltikum, om jag förstått saken rätt. Fram till nyheterna som du får om en liten stund hör vi musik av Johann Sebastian Bach.

0: Ur Johann Sebastian Bachs Das Wohltempererte Klavier nummer 1 hörde vi preludium och fuga nummer 1 i C-dur. Andras Schiff spelade för oss. Strax blir det klassisk förmiddag här i P2. Jag som heter Kenneth Tornef ber att få runda av. Vi kommer höras igen imorgon morgon. Du kommer nu att få Ekot som idag denna morgon kommer att presenteras av Julia Videgård. Dags alltså för Ekot.
1: Ekot börjar med att kommuner i hela landet ser över sina rutiner efter P4 Västmanlands avslöjande om att en tidigare anställd i äldreomsorgen i Norberg använt sig av ett falskt undersköterskeintyg. Ingrid Holmgren är socialchef i Fagersta.
2: Man reagerar och tänker att men herregud, kan man göra det? Och det kan man ju tydligen göra då. Och det var ju liksom en ha-upplevelse att det här måste vi ju kontrollera hela tiden när det kommer nyanställningar.
3: Ingrid Holmgren är socialchef i Fagersta. Där kontrollerade man att samtliga närmare 100 anställda undersköterskor har rätt att använda den numera skyddade yrkestiteln. Ett bevis som utfärdas av Socialstyrelsen. P4 Västmanland har tidigare granskat äldreomsorgen i Norberg och hittat flera brottsdömda anställda. En av de dömda använde sig alltså av ett falskt intyg, vilket nu fick Fagersta att agera.
2: Det är viktigt också för patientsäkerheten att vi kan garantera att vi har rätt kompetens vid nyanställning. Viktigt också för legitimerad personal att veta vilken som är undersköterska eller inte undersköterska.
3: P4 Västmanland har ställt frågan till samtliga kommuner i landet om hur det här påverkar deras arbete. Av 167 svarande kommuner säger närmare hälften att de kommer se över eller redan har ändrat sina rutiner gällande bevis om skyddad yrkestitel. Bland annat i Lidingö, Hofors och Kiruna kommer rutiner ses över och även i Degerfors agerar kommunen. Pernilla Haglund är enhetschef.
4: När vi fick kännedom om det här så tog vi beslut att vi skulle skicka samtliga av våra intyg som vi har här till Socialstyrelsen för att få dem granskade. En äkthetskontroll helt enkelt. Vi har också tagit beslut i att vi rutinmässigt vid nyanställning kommer att granska de intyg som kommer in till oss.
1: Det sa Pernilla Haglund på Degerfors kommun, reporter Pontus Nilsson, P4 Västmanland. En stor brand har spridit sig i södra Frankrike, rapporterar lokala medier. På mindre än ett dygn har 2500 hektar brunnit. Omkring 400 personer har fått evakuera. Branden uppges vara under kontroll. I Venezuela ska 1,28 miljoner ton bråte hanteras efter de kraftiga jordbävningarna i slutet av juni. Och det kan leda till allvarliga miljörisker, varnar miljöexperter enligt Deutsche Welle. Enligt nyhetssajten har det kommit rapporter om att rasmassor dumpas längs kusten och det kan skada marina ekosystem i området. Antalet fall av TBE-smitta från fästingbett ökar. Fram till och med den 20 juli år har 213 personer smittats, vilket är lite mer än 100 fler jämfört med för 2 år sedan. Och enligt Folkhälsomyndigheten hänger det här ihop med klimatförändringen, då varmare vårar gynnar fästingarna. Det var Ekots nyheter i studion, Julia Videgård.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Oscar Merikanto, finländaren som ser lite pompös och proper ut på många bilder, men som skrev så här charmig musik. Ännu ett exempel på varför man inte ska döma en bok efter omslaget. Vi har precis hört hans vals Lont. Det var Ari Rasilainen som ledde kringkastningsorkestret genom musiken som arrangerats av Nils-Erik Fogstedt. Och med de tonerna säger jag varmt välkommen in i 10 timmen. Klassisk morgon har gått över i ekonyheter som gått över i klassisk förmiddag med mig, Emma Johansson, här i kanalen P2. Och jag kan säga att vi rör oss västerut. Går från Finland vidare till Sverige innan Grieg väntar på oss i Norge sen. Nu, en man som faktiskt ser ännu mer pompös ut än Merikanto. Jag pratar om Tor Aulin. Större mustasch hade han också. Så där buskig och uppskruvad i kanterna. Och en bustermin på det. Men även han var bra på att skriva vacker, lättillgänglig musik. Hans 4 akvareller är hans mest kända verk. Någon har beskrivit dem som lätta att älska och svåra att glömma. Nu leder Jerker Johansson Göteborgsmusiken genom dem.

Tora Olins fyra akvareller har framförts av Göteborgsmusiken under ledning av Jerker Johansson. Och de avslutade här med en polska. Vi rör oss mellan länderna här uppe i norr nu i början av klassisk förmiddag. Från öst till väst går det. Vi började i Finland, nu var det Sverige och härnäst är det Norge och Grieg som ska få ta över eten. Hittills har musiken varit rätt lättsam och glad. Nu ändras det. Det är sorg vi hör sippra ut när pianisten Leif-Ove Andsnes spelar för oss. Det är i alla fall lätt att tolka det så, att tyngden som hörs i musiken är sorgen som kommer av att ha förlorat båda sina föräldrar inom kort tid. Vilket Grieg hade gjort. Det fick honom att tappa fotfästet. Han blev deprimerad och kreativiteten, den som rann ur honom. Han var inte ens säker på att han skulle klara av att skriva något större verk igen. Men han ville försöka. Och när han till sist satte penna mot papper, då var det en pianoballad som tog form. En ballad som tar avstamp i en gammal norsk folksång. Du hör den i början innan han börjar bygga ut sina egna variationer.

Man pratar alltid om lugnet före stormen. Men här avslutar Grieg med lugnet efter stormen. Han verkar till sist släppa ut all sin ångest på pianot. Men inget kaos kan vara för evigt. När man väl släppt ut sina känslor blir det ju oftare lugnare på insidan. Och kanske är det just vad vi hör här i de sista takterna i Griegs pianoballad. Jag vet inte hur din dag sett ut hittills. Om det är frid och fröjd eller om du kanske vaknat med en klump i magen. Jag hoppas att det är det första. Men skulle det vara så att det av någon anledning inte är toppen, ja, men då hoppas jag att symfonin som står på tur här i klassisk förmiddag kanske kan få muntra upp en aning, göra dagen lite ljusare. För solig, det är den verkligen. Robert Schumanns tredje symfoni. Han var inte alltid glad, det ska gudarna veta. Men här hör man att han var inne i en bra period. Han hade flyttat till Düsseldorf med familjen och det kändes rätt bra till en början. Området och floden Ren som rinner genom staden inspirerade honom. Och det hörs i den här symfonin. Här är det bara att flyta med i musiken genom den sprudlande, till och med lite svängiga öppningen. Och genom de fem satserna där vi stilla, gungande kommer föras fram över vattnet. Vi kommer få höra vackra melodier och närmare slutet se bilder av den stora katedralen i Köln som han också imponerades av. Då har vi flutit en bit på vattnet. Såklart blir det också en hejdundrande final, men det är en bra bit tills vi kommer dit. En knapp halvtimme faktiskt innan vi hör den finalen. Nu ska vi ta det från start, den svängiga början. Dresdner Staatskapelle spelar under ledning av Wolfgang Sawallisch.

Robert Schumanns tredje symfoni var detta. Den har ett jublande avslut, det får man säga. Vi har hört Dresdner Stadskapelle spela för kung och fosterland. Och på dirigentpodiet stod Wolfgang Sawallisch här i denna gamla pärla till inspelning från Östtyskland 1972. Han var rätt munter, Robert, när han skrev den här symfonin. För en gångs skull då, ska sägas. Han mådde mindre bra under andra perioder. Till exempel då när hans fru, Clara Schumann, komponerade sin pianotrio 1846. Hans kamp med den mentala hälsan, den påverkade henne med. Det var tufft. Hon fick ta ett väldigt stort ansvar för familjen. De hade redan 4 barn här och ja, de skulle få 8. Och ja, just under den här sommaren då lämnade de stan och for iväg för Roberts hälsas skull. Och under tiden där då tror man att Clara fick ett missfall utöver allt annat. Så det är väl inte så konstigt egentligen att trion som hon skrev klart när hon kom tillbaka är rätt mörk. Visst, det är elegant, det är vackra melodier, men det är också oroligt. Frågar du mig tycker jag den här musiken påminner lite om hur livet kan vara under tuffa perioder. Det kan kännas som att världen rämnar och ändå fortsätter allting att gå på som vanligt. Barn ska tas om hand, jobb ska göras och vardagen, ja, den fortsätter rulla. Här i musiken finns det ett driv och en handlingskraft. Det är till och med lekfullt vid tillfällen, men allt är färgat av och genomsyras av en smärta och en oro. Frilingshaus Ensemble spelar för oss.

Frilingshouse-ensemblen har spelat för oss. Vi har hört en inspelning från deras skiva Klara och Robert. Här var det Klaras pianotrio de spelade för oss. Och du hörde en liten halv sekund där av P2s ID. Nu får du höra det helt. Du var igång Klassisk förmiddag i P2, ett program där vi dyker ner i hela verk från olika perioder ur musikhistorien. Nu är det ett rätt speciellt verk som står på tur. Det är inte bara en blick bakåt, utan det är en mix kan man säga, mellan nutid och dåtid. För ett antal år sedan, då släppte Vivaldi ny musik med hjälp av några vänner som lever idag. Jo, Martin Fröst, klarinettisten, var inblandad i ett album som där man tagit olika arior ur operor och oratorier av Vivaldi och satt ihop till bland annat då en klarinettkonsert. Ja, man ville leka lite med tanken, vad hade egentligen Vivaldi kunnat göra om han hade haft tillgång till klarinetten som den ser ut idag? Han använde sig av klarinetten i lite av sin musik. När den var i sin linda, han var rätt tidig med att börja inkorporera den tidiga klarinetten i musiken. Så då funderar man på, ja, vad hade han gjort om klarinetten sett ut som den gjorde idag och han hade kunnat göra vad han ville? Kanske hade det kunnat låta så här.

Antonio Vivaldi, han brukade låna av sig själv när han komponerade ny musik. Här är det Andreas N. Tarkman som lånat av Vivaldi, kan man säga. Han har arrangerat den här klarinettkonserten utifrån olika arior som Vivaldi har skrivit. Martin Fröst var solist och Alexander Scherf ledde Concerto Köln. Visst känns slutet här lite som en stormig dag. Det är som att regnet öser ner när orkestern och klarinetten dundrar fram. Jag hoppas att din dag inte är riktigt så stormig. Jag hoppas snarare att den är som det du ska få höra härnäst. Maddalena Laura Lombardini-Sirmens andra stråkkvartett står på tur. Och i den är det frid och fröjd som råder. Motsvarigheten till en dag när barnen inte krånglar, när kaffet är så där perfekt gjort och chefen säger att man får gå hem tidigt. Där har vi känslan i denna väldigt tidiga stråkkvartett. Kvartetten som form hade inte riktigt hunnit bli stor än. Trion var fortfarande mer poppis, men Maddalena, hon var inte rädd för att testa något nytt. Och det nya kommer här med Kobalt-kvartetten.

Du har hört Kobaltkvartetten framföra Maddalena Laura Lombardini-Sermens andra stråkkvartett. Vi har inte jättelångt kvar av den här klassiska förmiddagen. Om inte allt för lång tid kommer jag, Emma Johansson, säga tack för mig, och så kommer musiken fortsätta såklart att ljuda i appen Sveriges Radio om du klickar på P2. Men lite musik har jag allt kvar att bjuda på. Och ja, det är en kompositör som ska få ta över. Claudio Monteverdi.

Claudio Monteverdis, Zefiro torna e di suavi accenti. Om västanvinden som återkommer med ljuva toner. En madrigal för två sångsolister. Här var det Nuria Rial och Filip Jaruski som sjöng för oss. Kristina Ploar ledde orkestern L'Arpeggiata som spelade på tidstrogna instrument. Och samma orkester leder oss nu ut ur den här klassiska förmiddagen. Nu blir det slutet ur Monteverdis opera L'Orfeo, en moreska. Jag heter Emma Johansson, ta hand om dig.

0: de kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
1: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En ouvertyr signerad Michael Glinka fick inleda eftermiddagens P2-klassiskt. Och den här ouvertyren är hämtad ur Glinkas opera Ruslan och Ludmilla från 1842. Och vi hörde Kungliga Filharmonikerna i Stockholm spela ledda av Andrew Davis. Här i studion finns jag som heter Karin Birgersson och det vi ska höra nu är en kombination av två underbara saker. Nämligen den engelske pianisten Stephen Huff och Johannes Brahms sista opus för piano, opus 119. Tre intermezzon och en rapsodi och det hela inleds med ett ömsint och nästan smärtsamt utdraget intermezzo i H-moll.

Johannes Brahms pianostycken opus 119 spelades här av den engelska pianisten Stephen Huff. Och en engelsk kompositör blir det härnäst, nämligen Richard Blackfords cellokonsert. Vi ska höra den fjärde satsen och titeln är The Recovery of Paradise.

The Recovery of Paradise, den fjärde satsen ur Richard Blackfoots cellokonsert. Och som solist hörde vi Eliza Weilerstein tillsammans med Tjeckiska filharmonin under ledning av Tomáš Netopil. Då har det blivit dags för lite italiensk opera eller orkestermusik ur en italiensk opera. Nämligen Timmarnas dans ur Amilcare Ponchiellis La Gioconda.

Gian Andrea Noseda ledde BBC:s filharmoniker i Manchester här, och det som spelades var Timmarnas dans ur Amilcare Ponchielis La Gioconda, hans opera från 1877. 2022 så komponerade den amerikanska tonsättaren Barbara Harbeck sin Choices and Remembrances för orkester. Och vi lyssnar på när Londons filharmoniker tar sig an detta.

David Angus ledde Londons filharmoniker här i Barbara Harbecks Choices and Remembrances, musik från 2022. Ett av Béla Bartóks storverk härnäst, den andra satsen ur hans konsert för orkester från 1943.

Paavo Järvi ledde Cincinnati symfoniorkester här i den andra satsen ur Béla Bartóks konsert för orkester. Mason Bates är en amerikansk tonsättare som rör sig mellan flera olika genrer, såväl elektronisk dansmusik som symfonisk musik. Här ett körstycke, och det är Ragnar Bolin som leder Capella San Francisco. Texten är skriven av Pietro Artini och börjar Stelle Vostra Merce.

0: Ragnar Bolin ledde Capella San Francisco här i Mason Bates Sirens, och den här satsen heter Ställe vostra merce.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Runt åren för andra världskrigets slut, 1944-45, så komponerade Lars-Erik Larsson sin tredje symfoni i C-moll. Och vi hörde den fjärde satsen spelas av Helsingborgs symfoniorkester ledda av Andrew Manzi. En tonsättare som åtminstone jag förknippar nästan uteslutande med symfonisk musik, det är Anton Bruckner. Men vi ska få höra en sats ur hans stråkkvintett i F-dur, den fjärde satsen.

Den fjärde satsen här ur Anton Bruckners stråkkvintett i F-dur spelades av Leipzig-kvartetten som fick sällskap av violasten Hartmut Rode. Vi backar bakåt i tiden lite grann och lyssnar på den första satsen ur Mozarts soliga B-dur-sonat nummer 13.

1783 komponerade Wolfgang Amadeus Mozart detta, och det var hans pianosonat nummer 13 i B-dur. Vid hammarklaveret satt Christian Bezuidenhout, och vi hörde den första satsen. Ungefär samtidigt så komponerade Anton Zimmermann sin symfoni i E-moll, och vi hör en sats spelas av L'arte del mondo.

Werner Erhardt ledde L'Arto del Mondo här i den fjärde satsen av Anton Zimmermanns E-moll-symfoni. Få tonsättare har komponerat lika mycket för klarinett som den franske klarinettisten Michel Jost. Han var samtida med både Anton Zimmermann och Mozart som vi hörde här för en stund sedan. Vi kommer få höra hans sjätte klarinettkonsert här spelas av Susanne Heilig.

Klarinettisten Susanne Heilig var solist här med Kurpfalziska kammarorkestern ledda av Marek Stilek. Och det som spelades, det var den första satsen ur Michel Justs sjätte klarinettkonsert. Till den svenske tonsättaren Emil Sjögren nu. År 1911 så var han i tjänst som organist i Sankt Johannes kyrka i Stockholm. Och han komponerade vid den här tiden en sonat för cello och piano, där vi nu ska höra den första satsen.

Den första satsen ur Emil Sjögrens cellosonat i A-dur spelades av cellisten Ola Karlsson och pianisten Ingrid Lindgren. Peter Tchaikovskis fjärde symfoni har ibland kallats för hans ödessymfoni, och vi ska höra den andra satsen från den.

0: Dirigenten José Cerebré ledde Bambergs symfoniker här i den andra satsen ur Tchaikovskis fjärde symfoni.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ensemblen i Barocchisti spelade tillsammans med italienska Schweiz radiokör i Lugano. Detta under ledning av Diego Fasolis, och det vi hörde var den första satsen ur Vivaldis Gloria.

Wiens filharmoniker spelade Maurice Ravels Daphnis och Chloé, den första sviten. Och det var Lorin Maazel som dirigerade. En av 1800-talets stora symfoniker var Emilie Meyer, och vi ska lyssna på en sats ur hennes sjätte symfoni nu.

0: Den första satsen ur Emilie Meyers sjätte symfoni i E-dur spelades av Bremerhavens filharmoniska orkester under ledning av Mark Niemann.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En sats här ur Karl Reinekes trio i A-moll spelades av Friedrich Hörike, André Schoch och Michael Massong. Det här var musik från 1887, och inte så långt dessförinnan hade man hört uruppförandet av Franz Schuberts ofullbordade symfoni. Den påbörjade han redan 1822 men skrev av någon anledning aldrig färdigt. Här kommer den första och fullbordade satsen.

Den första satsen här ur Franz Schuberts ofullbordade symfoni, nummer 8. Och det var Paavo Järvi som ledde Tyska kammarfilharmonin i Bremen. En svensk symfoni härnäst, nämligen Nathanael Bergs femte symfoni med titeln Trilogia delle Passioni.

Ari Raasilainen ledde Norrköpings symfoniorkester här i den tredje satsen ur Nathanael Bergs femte symfoni, Trilogia delle Passioni.

Overtyren ur Ingeborg von Bronsarts Jerry och Bettely från 1872 med Malmö operaorkester ledda av Dario Salvi. P2 Klassiskt går mot sitt slut. Jag som heter Karin Birgersson tackar för att ni har lyssnat, och vi sätter punkt för programmet med den tredje satsen ur Gustav Mahlers första symfoni med Londons filharmoniska orkester under ledning av Vladimir Jurovskij.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: En onsdag eftermiddag i juli där klockan har slagit 4 och det blir klassisk musik.

Christian Zinke dirigerade Ecole du Danube som spelade triosonat nummer 5 i G-dur av Johann Philipp Krieger. Det är ju inte bara negativt att yrkesarbeta i månaden juli. Tempot är sällan det högsta just under semestertider, men det gäller i och för sig bara vissa typer av jobb. Ett extra tack till er som arbetar inom vård, omsorg och alla typer av blåljusyrken som ju inte styrs av samma rytm som andra arbetsplatser. Och det där påverkas ju också av hur befolkningsströmmar skiftar under semestermånaderna. Där kustkommuner måste hantera långt mycket fler än de ordinarie kommuninvånarna. Varbergs tätort har ungefär 38-39 000 invånare, men i juli kan det komma 10-20 000 turister, ibland fler. De flesta från Borås, i alla fall om du frågar många Varbergsbor. Det här är ju såklart något som Varberg tjänar på, men visst kan det belasta vissa funktioner i samhället. Ett extra tack till er som ser till att samhället fungerar i juli. Ledig eller inte bjuds det nu på musik i P2 på hemväg. Känn dig hjärtligt välkommen. Jag heter Erik Mjönes.

Det här var Svea Livgardes musikkår som spelade musik av Knut Söderström i Sommarnatt. Bostonvals. Stefan Soljom dirigerade.

Du hörde musik av den tjeckiska tonsättaren Agnes Tyrell, eller nuvarande Tjeckien i alla fall. Hennes far var engelsman Henry Foster Tyrell, föddes i Brno. Men inte helt överraskande, under 1800-talet utbildade hon sig musikaliskt vid musikkonservatoriet i Wien. Brno, som tillhör Mähren, fick 1881 en orgelskola som grundades av Janáček. Och när det startades en musikhögskola där i slutet av 1940-talet fick den också Janáčeks namn. Men Agnes Tyrell läste i Wien och hon blev en av de första kvinnorna före 1900-talet som skrev en symfoni. Det du hörde här var Impromptu nummer 2 i H-moll. H-moll. Kira Stekeve spelade.

Den här trombonisten, Kai Winding, föddes i Århus i Danmark 1922 men flyttade som 12-åring med sin amerikanske far till USA. Här spelade han musik av Sonny Burke, Black Coffee.

0: Herbert Blomstedt ledde Gewandhausorkestern. De spelade tredje satsen ur symfoni nummer 2 i D-dur av Johannes Brahms.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Aaron Coplands tredje symfoni. Det här kallas ju ofta för den stora amerikanska symfonin, The Great American Symphony.
2: Ja, han uppfinner ett helt nytt sound som blir otroligt stilbildande.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på P2 och P2 på hemväg.

Det här stycket till Alina var Arvo Pärts första komposition i den stil som han gav namnet Tintinnabulli. Olika stilar och epokers namn brukar sällan myntas av kompositörerna själva. Barock som begrepp var ett förklenande ord som användes efter att barocken som... Alltså barockens era var över. Claude Debussy vände sig mot att hans musik etiketterades som impressionism. Men det var Arvo Pärt själv som kallade sin musik Tintinnabulli efter 1976. Nu är hans musik inte en musikalisk epok än. Och framtiden får utvisa om det blir så. Och om den i så fall kommer fortsättningsvis att kallas det här. Men nu har den funnits i 50 år och satt ett mycket tydligt avtryck. Det får vi ge den. Alexej Ljubinov spelade till Alina av Arvo Pärt.

Det var Mats Lidström som var cellosolist i den här musiken av Gunnar de Frumri. Hans cellokonsert och Norrköpings symfoniorkester tillsammans med solist Lidström spelade tredje satsen. Lya var dirigent.

Topsy är musik av Edgar Battle och Eddie Durham, och du hörde två saxofonister. Lee Kunitz spelade alt och Wayne Marsh spelade tenor sax. Vi ska höra andra satsen ur Antonín Dvořáks symfoni nummer 8, och det är Los Angeles Philharmoniker som spelar.

0: 1889 skrev Antonín Dvořák sin 8:e symfoni, några år innan han flyttade till USA, där han skrev sin 9:e från den nya världen. Men det här var 8:an, andra satsen, men orkestern var från nya världen. Du hörde Los Angeles Philharmoniker spela och Andrew Previn var dirigent. Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjörnes. Det är mitt i månaden juli. Somliga har ledigt, men det har inte Kulturnytt. De kommer här.
1: Det här är Kulturnytt. I Hongkong har bokhandlar tvingats stänga och flera personer gripits i det senaste tillslaget mot den kinesiska stadens en gång fria kulturliv. Bokhandlarna anklagas för uppvigling och för att undergräva statsmakten. Hanna Salberg rapporterar om de fria kinesiska bokhandlarnas krympande livsutrymme.
2: Inför kameror fördes den unga kvinnliga bokhandlaren och tidigare journalisten Mandy Lau bort från den lilla bokhandeln Have a Nice Stay i Hongkong. Böckerna stuvades ner i blå plastbackar och kördes iväg på lastbil. I tillslaget den 15 juli greps sammanlagt 5 personer från 2 olika bokhandlar anklagade för uppvigling. Hongkongs säkerhetsminister Chris Tang kommenterade efteråt att bokhandlare precis som livsmedelshandlare måste se till att människor inte blir sjuka av deras produkter, slutcitat. Tillslaget mot bokhandlarna i Hongkong är det senaste i en lång rad. 2015 försvann 5 bokhandlare, däribland den svenska bokförläggaren Gui Minhai, på ett mycket uppmärksammat sätt från bokhandeln Causeway Bay Books. De tvingades senare bekänna brott på kinesisk TV. Sedan 2020 har den nya säkerhetslagen från Peking drastiskt minskat den yttrandefrihet som Hongkong en gång var känt för. Bokhandlarna som utsattes för det senaste tillslaget tillhör en typ av fria affärsverksamheter som drivits i liten skala trots att den stora demokratirörelsen i Hongkong tryckts ner. I fredags släpptes Mandy Lau och 2 andra av bokhandlarna från Have a Nice Stay, men redan innan tillslaget hade butiken annonserat att den kommer att stänga på grund av myndigheternas citat oklara röda linjer. Samtidigt som tiden tycks ha runnit ut för fri kinesisk press i Hongkong har nya mindre kinesiska bokhandlar istället uppstått utomlands på platser dit många kinesisktalande med demokratiska övertygelser har sökt sig. Hanna Salberg, Bangkok.
1: En av årets mest omtalade böcker, Yesteryear, har blåst nytt liv i debatten om sociala medierfenomenet Tradwife, som nu alltså letat sig in i litteraturen.
3: Just i Tradwife-innehåll så framställs ju kvinnan som den som liksom finner mening i att ta hand om hem och familj.
4: Josefin Wallkärer är forskare inom genusvetenskap på Stockholms universitet och undersöker just hemmafruideal, eller så kallade tradwives, på sociala medier.
3: Det handlar mindre om att de här följarna liksom nödvändigtvis vill liksom leva exakt som en tradwife, utan mer om att det här idealet liksom erbjuder den här idén eller fantasin om lugn och tydlighet och mening i en tid som upplevs som otrygg eller kaotisk.
4: Och det är just den här fantasin som står i centrum i Kara Clare Burks debutroman Yesteryear, där en influencer som visar upp sitt liv som hemmafru på sociala medier plötsligt skickas tillbaka till 1800-talet. Boken har nyligen kommit i svensk översättning och ska även filmatiseras med Anne Hathaway i huvudrollen. Och Josefin Wallkärer säger att det inte är något konstigt att det här fenomenet har blivit föremål för litteraturen.
3: Möjligtvis är ju det här tradwife-fenomenet liksom i första hand inte en längtan tillbaka, utan jag förstår det mer som liksom ett svar på 2020-talet. Och då känns det rimligt att det också tar sig uttryck i litteraturen.
4: Men om det här är ett tecken på att tradwife-trenden håller på att försvagas eller förstärkas, det återstår dock att se.
3: Jag vet faktiskt inte vad som kommer hända med den här trenden liksom i relation till den här boken. Men jag tänker att det är ju ett annat format att komma ut med en kritik mot det här fenomenet.
1: Det sa Josefin Wallkärer. Reporter var Ellen Kavalin. Ljudbokslyssningen av Homeros Odysseen har skjutit i höjden efter premiären av Christopher Nolans filmatisering av det antika eposet. Spotify uppger att lyssningen de senaste dagarna har varit nästan 800% högre än under samma period i juni. 70% av lyssnarna är män och 30% kvinnor, och det är millennials, det vill säga personer mellan 30 och 45 år som lyssnat på boken mest. Och det var allt från Kulturnytt idag, men vi återkommer imorgon bitti klockan 9. Fler nyheter hittar du på vår sajt och i appen Sveriges Radio. Jag som läste nyheterna, jag heter Janne Saristo.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vi är mitt i veckan och vi närmar oss slutet av månaden juli. Och du lyssnar på P2 på hemväg med mig, Erik Mjörnes, där vi först ut den här andra timmen hörde Hope is the thing with feathers, en text av Emily Dickinson med musik av Ivo Antonini. Det var Stephen Layton som dirigerade Trinity College Choir. Sen hörde vi Sol Gabetta och Hélène Grimaud spela andra satsen ur Dmitri Shostakovichs cellosonat.

pianisten Larry Goldings tillsammans med Clovis Nicholas och som spelade kontrabas och Carl Allen trummor. Spelade musik och Carla Bley, kanske mest känd för sin experimentella jazzmusik. Det här stycket är inte så excentriskt, i alla fall inte i de här herrarnas version. Lawns.

1971 flyttade tonsättaren Lars-Erik Larsson tillbaka till Skåne. Han föddes 1908 i Åkarp mellan Malmö och Lund men hade bott i Stockholm sedan studieåren med undantag för vidare studier i både Wien och Leipzig. Men i början av 1970-talet vände han tillbaka till Skåne och bosatte sig i Helsingborg. I sydligaste Helsingborg ligger det vackra gamla fiskeläget Rå. Och där fanns Rå musiksällskap som grundades 1949. Till 25-årsjubileet 1974 skrev Lars-Erik Larsson musiken du precis hörde, även om den här framfördes av Helsingborgs symfoniorkester. De spelade serenata som är den tredje satsen ur verket Barocco K. Andrew Mansi dirigerade.

Det var den tredje satsen ur symfoni nummer 57 i G-moll av Giovanni Battista Sammartini. Concerto Köln spelade.

Donna McEwitt var en av medlemmarna i gruppen Miranda Sex Garden som spelade gatumusik i London på 90-talet. Och jag tror det var lika delar performancekonst som musik när de framförde madrigaler till elektroniska beats. Hon har haft en intressant karriär på många sätt och här hörde du ett exempel på hur hennes musik låter idag. Det här verket Lumen komponerade hon 2021 och Wayne Park dirigerade The Gesualdo Six som sjöng Lumen av Donna McEwitt.

0: Mrs. Philharmonica är en pseudonym för en ännu okänd kvinnlig kompositör från tidiga 1700-talets England. Musiken har vi däremot kvar. Det här var första satsen ur tiosonat i C-moll Le Consort spelade.
1: Länge kände man bara den afroamerikanska tonsättaren Florence Price genom hennes arrangemang av spirituals. Men 2009 kom en vändning efter en upptäckt i ett övergivet sommarhus. Denna veckan hörde några av kompositören Florence Price hundratals verk i konsert i P2 sommar. Måndag till torsdag med start 18.45 i P2.
0: Du lyssnar på P2 och P2 på hemväg.

När jag var barn användes uttrycket trollsk ibland för att beskriva en naturupplevelse. Ett bra adjektiv för att använda när naturen blir lite mystisk, spännande, vacker men nästan lite skrämmande. För dig som minns John Bauers motiv förstår du precis vad jag menar. Och det är ofta sjöar som har något trollskt över sig. En skogssjö i skymningen, blank och mörk, där den omgivande skogen speglas i vattenytan. Det här kanske var ett trollskt stycke av Anatolij Ljadov. Stycket heter Den förtrollade sjön. Andrew Litten ledde Bergens filharmoniska orkester.

Du hörde musik ur Johann Strauss den yngres Askungen, en ballett han aldrig hann skriva klart. Johann Strauss dog sommaren 1899 mitt uppe i arbetet. Michael Roth fick färdigställa föreställningen utifrån det material som Strauss hade hunnit producera. Och balletten Aschenbrödel fick premiär i Berlin våren 1901. Det här var förspelet som österrikiska radions symfoniorkester spelade. Ernst Theiss dirigerade.

0: Ignacio Luzardi Monteverde är en argentinsk gitarrist verksam i London sedan 2013. Gao Hong föddes i Liuyang i Kina men bor idag i USA. Hon spelade typiskt kinesiska stränginstrumentet pipa, en klang du säkert känner igen och som i alla fall jag omedelbart förknippar med kinesisk musik. Och den här musiken hade de skrivit tillsammans, Skylark Call. Du lyssnar på P2 på hemväg med mig Erik Mjörnes där det strax blir musik av Franz Schubert, men först ska vi lyssna på senaste från Ekoredaktionen.
1: Ekot. Det kan vara oaktsamhet som ligger bakom storbranden i Drammen i Norge. Det här säger polisen efter förhör med en misstänkt, rapporterar Världens gang. Men polisen understryker också att personen än så länge inte är misstänkt för något brott. Stölder av Pokémon-kort har blivit allt vanligare i flera länder, även här i Sverige, rapporterar P3 Nyheter. Henrik Hermansson i Torslanda var tvungen att stänga sin butik när tjuvarna stal Pokémon-saker värda över 1 miljon kronor.
2: Besvikelse var nog första känslan egentligen, och såklart mycket ilska. Man har ju lagt ner mycket tid och mycket jobb, så kommer någon att rasera det på ett par timmar egentligen.
1: Och statens veterinärmedicinska anstalt SVA utreder fågelinfluensa efter att ett 20-tal döda eller misstänkt sjuka fåglar hittats längs västkusten i sommar. Och provtagning väntas nästa vecka. Det får avsluta Ekot på en minut.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här är P2 på hemväg som du lyssnar på. Jag heter Erik Mjönes och direkt efter klockan 18 hörde du Yo-Yo Wang spela ett arrangemang av Franz Schuberts Gretchen am Spinnrade. Sen spelade Le Consort de la Loche, Julien Chauvin dirigerade. Det var Vals Trélante av Jules Massenet.

Tung men ändå dansant är den, ödesmättad och lite hotfull. Montagues och Capulets ur Sergej Prokofievs Romeo och Julia. Som sätter just den här ödesmättade stämningen i första akten av det mycket ofta berättade dramat om Romeo och Julia. Concertgebouw-orkestern spelade och Myung-Whun Chang dirigerade.

Det här var den första av Robert Schumanns tre romanser som skrevs 1849 i version för obo och piano. Marcus Becker spelade piano och Albrecht Mayer spelade oboe.

Gerhard Korsten dirigerade Uppsala kammarorkester. De spelade tredje satsen ur Adolf Fredrik Lindblads andra symfoni i D-dur. Och under sommaren så har du ju möjlighet att höra konserter redan direkt efter P2 på hemväg. En kvart i sju. Och den här veckan är det den amerikanska tonsättaren Florence Price som presenteras i den konsertserien. Hela den här veckan, Florence Price.

Ingrid Sörheim spelar durspel, Johanna Mjös spelar hardingfela och fiol och Christian Wolski citern i gruppen Nortopia. Här framförde de musik av Halvor Sörsdahl, Kari Sälland springar.

Den engelska tonsättaren Pamela Harrison var i 25-årsåldern när andra världskriget bröt ut. Hon började komponera tidigt, men under andra världskrigsåren så fick hon rycka in och arbeta i skolans värld, men fortsatte komponera. Men det här stycket skrev hon efter krigsslutet 1946. Fjärde satsen ur hennes violasonat. Robert MacDonald och Helen Callas spelade musik av Pamela Harrison.

Solist Karin Dornbusch och Gävle symfoniorkester spelade andra satsen ur Jon Fernströms klarinettkonsert och Petri Sakari dirigerade.

Sir John Smiths Alamein, skriven av John Dowland. Eric Belloc spelade. Snart blir det konsert med musik av Florence Price. P2 på hemväg avslutar med en avskedsvals.

0: Det är ännu inte dags att ta avsked av sommaren. Det är långt kvar och det är inte ens dags att ta avsked av juli. Även det har vi en kvar av att njuta. Men det är dags att ta avsked för, av varandra efter P2 på hemväg med mig Erik Mjönes just denna onsdag. Nu ska vi höra konsertmusik med Florence Price. Det är Viveca Blad som tar emot oss. Och P2 på hemväg, det hör du imorgon igen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: 1927 blir afroamerikanske John Carter i Little Rock, Arkansas i USA lynchad. Detta efter att en liten flicka har blivit mördad. Det här är en mörk dag i USAs historia. Man beräknar att över 5 000 människor var ute på gatorna för att ta hämnd, och det räckte inte med Carter. Många hotade att döda svarta barn. Och det är då tonsättaren Florence Price och hennes familj flyr från Little Rock till Chicago. Och de är inte ensamma. Det här kallas den stora svarta migrationen från sydstaterna norrut. I konsert i P2 Sommar så har vi den här veckan Florence Price i fokus. Musikredaktör Merit Ellegård ska idag ge oss hennes första symfoni som blev klar 5 år efter att familjen sökt tryggheten i Chicago. Det är en enormt känslig tid då afroamerikaners rättigheter är begränsade, men den afroamerikanska kulturen spirar och sprids i USA med jazzmusiken och bluesen. Och i den klassiska musiken via Florence Price. För 1933 skrev hon historia när hon som första svarta kvinnliga tonsättaren spelades av en symfoniorkester. Och djärvt lyfte hon fram de afroamerikanska melodierna och rytmerna och instrumenten. Lyssna i andra satsen hur hon väljer afrikanska trummor istället för traditionella orkesterinstrument.

Yannick Nezha-Sagan ledde The Philadelphia Orchestra i Florence Price första symfoni i e-moll. Och vill du veta mer om den här symfonin så leta upp Mästerverken i Sveriges radioappen. Där får du ett helt avsnitt om den här symfonin. Och mycket av Florence Price historia har annars fallit i glömska. Men det görs försök att ändra på det. Katalystkvartetten har spelat in Florence Price första stråkkvartett i G-dur som aldrig fullbordades. Men de två första satserna, de finns.

Innan konsert i P2 tar vid så ska vi få ett av Florence Price sista stycken. Så mycket musik av henne blev aldrig spelad medan hon levde. I början på 50-talet får hon en inbjudan att komma till Storbritannien för en turné. Men resan blir aldrig av. Hjärtat krånglar och hon dör 1953. Violinisten Minnie Cedergren Järnberg, som Florence Price tillägnade sin andra konsert för violin och orkester 1952, såg ändå till att den blev uppförd ett halvår senare. Och violinisten Randall Gusby ska spela den nu för oss med Philadelphia Orchestra under ledning av Yannick Nesessegan. Och imorgon blir det mer musik av Florence Price på den här tiden. Ha nu en fortsatt trevlig P2-kväll.

0: Vi rör oss sömlöst mellan genrerna i den här konserten där Västerås Symfonietta och folkmusiktrion Ode spelar under ledning av dirigent och pianosolist Simon Crawford Phillips. Sist här landade vi i Mozarts 23:e pianokonsert. Åter nu till scenen på Nybrokajen 11.
1: Hej på er. Förstår ni hur kul vi har på jobbet? I livet, för vårt jobb är vårt liv. Ja, någon som föreställer dig var det av Dan Knagg, den sista låten ni hörde. Och nu ska vi fortsätta på den här resan genom folkmusik och klassiskt och allt möjligt. Nu ska vi faktiskt spela en låt som jag komponerade när jag bodde i Norge. Så jag döpte den till den platsen som jag bodde på då. Så den fick heta Polska fra Hofsmyran.

Låten Spelpuma hörde vi här av och med Spelpuman själv. Nyckelharpisten Emilia Amper, vars spelpumevrål ni hörde här på slutet. Spelmän, det finns ju många av, men spelpumor, det är fortsatt en bristvara. Med sig på scenen här hade Emilia Amper, Olle Linder och Dan Knagg, som tillsammans bildar folktrion Ode. Och bakom folkmusiktrion på scenen i Stora salen på Musikaliska kvarteret i Stockholm sitter Västerås Sinfonietta. Och allt detta under ledning av Simon Crawford Phillips, britten som älskar svensk folkmusik och som gärna placerar den alldeles tätt in till den klassiska musiken. Eftersom han tänker att folkmusiken var de klassiska mästarnas tids populärmusik. Pop från folk. Och just innan Spelpuma så fick vi en snutt av Haydns symfoni nummer 6. Den som kallas Le Matin, morgonen. Fast här då på nyckelharpa istället för fioler, som vi kanske är mer vana vid. Och backar vi från den lilla snutten av Haydn så hade vi sats 2, den långsamma satsen ur Mozarts underbara 23:e pianokonsert. Och innan dess, polska Fra Hofsmyran, komponerad av Emilia Amper. Du lyssnar på konsert i P2 och precis som vi tidigare i den här konserten tog oss till Mozart via en vandring genom folkmusik, så ska vi nu så småningom komma till Haydn och hans näst sista symfoni, nummer 103, den som kallas Trumvirven. Men innan dess, Emilia Amper har komponerat även nästa stycke. Det heter Till reser Anna. Det stycket ingick i ett projekt, även det tillsammans med Västerås Sinfonietta. Där fick 6 kompositörer reflektera musikaliskt över visa från Utanmyra. För Emilia Amper så såg den reflektionen ut så här.

Nu ska vi bege oss till mitt hemlandskap Småland, till en mörk och stilla kväll där det var alldeles stjärnklart och alla stjärnor speglade sig i sjön. Och jag stod där tillsammans med en kille som jag väldigt mycket låtsades inte vara kär i. Och han låtsades jättemycket att han inte var kär i mig. Och så stod vi där, ni vet, så där utan att nudda varandra. Och mitt hjärta slog så här, boop, jättehögt. Så jag tänkte att han kanske nästan till och med hör mina hjärtslag. Och så stod vi där och tittade på stjärnorna och så plötsligt föll det en stjärna. Och då så sa, vände han sig till mig och sa: såg du stjärnan? Nu får du blunda och önska dig någonting. Jag önskar mig dig! Skrek jag inombords. Och sen efter det så blev det faktiskt så att vi blev ett par. Och då tänkte jag, då måste jag göra en småländsk slängpolska i liksom tryckarvariant. Den heter Ut i mörka natten.

Vi är på konsert i Stora salen på Musikaliska kvarteret i Stockholm, där Västerås Symfonietta under ledning av Simon Crawford Phillips delar scen med folkmusiktrion Ode. De har just spelat sats 3 och 4 ur Haydns symfoni nummer 103, den som kallas Trumvirven. Det här är en konsert där folkmusik och klassisk musik flätas samman. Och nu laddas det om på scenen för mer musik komponerad av Emilia Amper.

0: Ja, jag har nu inte alls svårt att förstå varför dirigenten Simon Crawford Phillips inledde den här konserten med att säga att den främsta anledningen till att den här konserten äger rum är att han älskar att spela ihop med musikerna i folktrion Ode. Det vill säga Emilia Amper, Dan Knagg och Olle Linder. Folktrion Ode uppbackade här av Västerås Symfonietta, allt under ledning av Simon Crawford Phillips. Och de spelade Emilia Ampers egen låt Isadoras land. Initiativet och idén till den här konserten kom från just Simon Crawford Phillips. Han berättade i början av konserten hur han tänker sig att Mozart och Haydn, som uppskattade sin tids popmusik, alltså folkmusiken, kanske inte varit främmande alls för tanken att låta folkmusik möta klassisk musik. Och inte minst, klassiska musiker får möta folkmusiker och vice versa. Man kan lära mycket av varandra och det verkar vara ömsesidig uppskattning. Nu ser det ut som att Odes Dan Knagg tänker ta till orda.
1: Hej, vill ni höra en till? Kan faktiskt en till. Det är en liten sån här låt som har varit ett litet frö hemma i min kökssoffa, hemma i Spinkamåla. Har ni varit där någon gång? Det är många som har varit där. Bella har varit där. Ja, det är ute i skogen i Blekinge. Och den har vuxit, den här låten. Den har ju plötsligt så det är helt fantastiskt. Det är ju så härligt att få spela med. Tänk vad mycket högskolepoäng det finns här ändå bakom. Hur går det för dig, Olle, med högskolepoängen? Är det...
2: Måste du ta upp det?
1: Olle är lite av en autodidakt, men han är fantastisk. För han har liksom hela tiden så här nya SC-rockarmen som han slänger fram. Ibland så är det en kontrabas och ibland är det trumset och ibland så är det någon slags åttastängig gitarr eller mandol eller pandero. Sen så efter så här 11 år som vi har känt varandra så visade sig att han kunde arrangera för orkester också. Det var helt fantastiskt, det tycker jag ska vara. Jag tänker direkt, Olle, du är min. Så då han har faktiskt gjort det. Den här låten har jag hittat på och Olle har arrangerat den. Och låten heter Jag är din.

Jag är din hette sista låten på den här konserten och det var alltså Dan Knagg som sjöng och hade komponerat. Arrangemanget för orkester, det hade Olle Linder gjort. Vi har hört en konsert med folktrion Ode som alltså består av Emilia Amper, Dan Knagg och Olle Linder tillsammans med Västerås Sinfonietta. Idén bakom konserten stod dirigenten och pianosolisten Simon Crawford Phillips för. Den här konserten den spelades in den 13 september 2024 på Nybrokajen 11, eller Musikaliska kvarteret som det heter numera. Ljudtekniker då, det var Johan Hyttnäs och Peter Flodby. Jag som heter Anna Petrini var inspelningsproducent. Vill du tipsa någon om den här konserten eller vill du bara höra den igen så finns den i appen som heter Sveriges Radio Play. Eller så hittar du den på webben. Konsert i P2 lämnar nu Musikaliska kvarteret i Stockholm och Stora salen där. Men vi håller fast vid Mozart och pianot. Vi har en liten stund kvar och vi hinner lyssna till Alfred Brendel som spelar Mozarts pianosonat nummer 14 i C-moll.

0: Legendaren Alfred Brendel spelade Mozarts pianosonat nummer 14 i C-moll. Konsert i P2 är slut. Jag heter Anna Petrini och säger tack för nu.
1: Dobet Gnahori, Per Texas Johansson, Didgeridoo och Mozart på dragspel. I Kaleidoskop med mig, Johan Norberg. Söndag 22.00 i P2 och när du vill i vår app Sveriges Radio Play.
2: Länge kände man bara den afroamerikanska tonsättaren Florence Price genom hennes arrangemang av spirituals. Men 2009 kom en vändning efter en upptäckt i ett övergivet sommarhus. Denna veckan hörde några av kompositören Florence Price hundratals verk i konsert i P2 sommar. Måndag till torsdag med start 18.45 i P2.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Klockan har passerat 22 och det betyder musik mot midnatt. 2 timmars lugn klassisk musik i kvällstid. Och jag som presenterar heter Märta Myrstener. Vi inledde med en nocturne av Frédéric Chopin. Det var den legendariska pianisten Arthur Rubinstein som spelade. Och den här inspelningen är mer än 90 år gammal. Han var ju polsk-amerikan och vi håller oss kvar i USA. Vi ska lyssna till Andin Smith Moore, en pionjär för afroamerikansk klassisk musik. Hon föddes i Virginia 1904 och var barnbarn till slavar. Hon utbildade sig till klassisk pianist, men hon växte också upp med spirituals och musiken i hennes baptistförsamling, och det här tog hon med sig när hon skrev sin klassiska musik. I början av 30-talet flyttade hon till New York och stadsdelen Harlem. Här sjöd det av kreativitet och det fanns många svarta konstnärer som ville skapa konst på egna villkor och stärka afroamerikaners självbild. Andin Smith Moore, som med tiden kom att kallas The Dean of Black Woman Composers, var känd för sitt sociala engagemang och hon skrev ett oratorium om Martin Luther Kings liv bland annat. Men ikväll ska vi lyssna till 3:e satsen ur hennes afroamerikanska svit, och spelar här gör Mallarmé Chamber Players.

Italiana av Ottorino Respighi spelades av orkestern Sinfonia 21. Nu resignation ur 6 sånger av Allan Pettersson. Vi hör Jakob Högström, Musica Vitae, som leds av Daniel Hansson.

Nu ska vi lyssna till musik av Robert Schumann ur Manfred. Manfred är en dikt av Lord Byron, och i den här biten som heter Horch der Ton, ungefär hör tonen, så hör vi övernaturliga röster i Alperna. Och solist här är Alexandre Auguet.

Johan Halvorsen var en norsk tonsättare som skrev mycket teatermusik. Här hörde vi Veslemøys sång, Marianne Thorsen och Bergens filharmoniska orkester. De leddes av Neeme Järvi. Nu en nocturn av Jean Sibelius ur Besalsars gästabud, och det är finländska radions symfoniorkester vi hör.

Du lyssnar på P2, Sveriges Radio och Musik mot midnatt. Musiken ikväll har valts av Simon Bong. Och om du vill kolla upp någonting fint som du hörde, gå in på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/låtlista. Vi fortsätter med en konsert av Antonio Vivaldi.

Danny Driver satt bakom pianot när vi hörde tredje satsen ur Mili Balakirevs pianosonat i B-moll. Innan dess andra satsen ur Vivaldis konsert för två mandoliner, Rolf Lislevand, Riccardo Masahide Minasi och orkester spelade.

Sist här Jack Liebeck och Katja Apekicheva spelade andra satsen ur Brahms tredje violinsonat i D-moll. Innan dess andra satsen ur Giovanni Battista Pergolesis flöjtkonsert nummer 1 i G-dur. Solist Ashley Solomon och orkestern hette Florilegium.

Marco Sothias och Granadas stadsorkester spelade Espanoleta ur Fantasia para un gentilhombre av Joaquín Rodrigo. Nu minnena ser mig av Anna Cederberg Orreteg. Här hör vi Storkyrkans kör ledas av Gustav Sjökvist.

Alexander Melnikov spelade Bruyère av Debussy. Du lyssnar på Musik mot midnatt. Jag heter Märta Myrstener. Och vi är många som associerar Bachs Goldberg-variationer med piano, kanske framförallt pianisten Glenn Gould. Men från början skrevs musiken för pianots äldre kusin, cembalon. Och nu ska vi lyssna till ett orkesterarrangemang som har gjorts senare av den här musiken. Vi hör variation 12 och orkestern heter Nevermind.

Orkestern Stagnone och solister spelade en sats ur Konsert för två flöjter, obo, violin och stråkar av Georg Philipp Telemann. Nu sång utan ord av Felix Mendelssohn, Javier Perianes hör vi.

symfoniorkester i andra satsen ur Oskar Byströms symfoni i D-moll. Nu andra satsen ur Haydns 23:e pianosonat i F-dur. Vi hör Emmanuel Axe.

Sankta Cecilia Akademins kör och orkester framförde humkören ur Puccinis opera Madame Butterfly. Nu fjärde satsen ur Grażyna Bachewitz svit för barn, Eva Kopiek spelar.

Paul Lewis och Sveriges Radios symfoniorkester leddes av Andrew Mantze. Andra satsen ur Mozarts 27:e pianokonsert i B-dur spelade de. Nu Pascal Rocher spelar Erik Satis 5:e Gnossienne.

Nathalie Stutzman ackompanjerades av tafelmusik i Händels Largo. Nu en fransk sång av Germaine Taillefer. Vi hör Jenny Högström och Amadeus Wiesensee.

God natt önskar jag som heter Märta Myrstener med andra satsen ur Schuberts femte symfoni i B-dur. Västtyska radions symfoniorkester hör vi. Du har lyssnat till Musik mot midnatt i P2 Sveriges Radio.

Hej på er kära radiolyssnare, mycket välkomna till Notturno med mig Jack Lantz. Och med en barocknatt, en natt fylld av barockmusik, särskilt från klockan 2 då vi beger oss till Zürichs operahus med Scintilla-orkestern ledd av Riccardo Minassi, då i ett program med livfull tysk och italiensk 1600-talsmusik. Det blir väl något att se fram emot. Redan nu ska vi få italienskt, men inte barock utan musik från den romantiska italienska operans storhetstid. Det blir Rossini.

Rossini och ouvertyren till den tjuvaktiga skatan drog igång nattens notturno. Det var Nederländska radions symfoniorkester som spelade, ledd av Kenneth Montgomery. Och vi ska få lyssna till traditionell ungersk musik, 1700-talsdanser.

1600-tals tonsättaren från Danzig, Kaspar Förster, som även var verksam i Danmark ett tag. Et cum ingressus esset Jesu, framfört av Kai Wessel, Christoph Schmidt, Grzegorz Zichowicz och Il Tempo Barock.

Fredrik Chopins musik, det var Valerie Tyron som spelade scherzo nummer 2 i B-moll. Det är en lurig tonart, ni. Nu fortsätter vi med Camille Saint-Saëns musik, introduktion och rondo capriccioso.

Camille Saint-Saëns musik, introduktion och Rondo Capriccioso. Här var det Moshe Hammer som spelade med Winnipeg Symphony Orchestra ledda av Kazuhiro Koizumi. Och härnäst lyssnar vi till Telemans musik, en sonat som en Kölngrupp spelar.

Kamerata Köln hette de som här spelade en obosonat i B-dur av Telemann. Haydn, han skrev många stråkkvartetter, vissa fick till och med smeknamn. Den här kallas Rider, Eben-kvartetten spelar.

Så spelar Eben-kvartetten Haydns stråkkvartett i G-moll opus 74. Det här är Notturno i P2 Sveriges Radio. Och näste tonsättare, han hette Jacobus Gallus Carniolus. Det var väl stiligt.

Madrigalkvintetten i Brno, ledda av Roman Valek, framförde Missa super adesto dolori meo av Jacobus Gallus Carniolus, centraleuropén som tog sig ett stiligt namn på latin. En annan som tog sig ett stiligt namn, det var Jean Sibelius.

Jean Sibelius sjunde symfoni här med BBCs symfoniorkester ledd av Osmo Wenske. Notturno lyssnar ni till nu när klockan blivit två och vi ska få ta del av en festlig barockkonsert med en massa bra kompositörer.